0: ریٹائرمنٹس اگر ہم انڈین آرمی کی بات کریں تو.
1: سو پریمیچور ریٹائرمنٹ بائی دا جو نام جیسے سجیسٹ کرتا ہے, اٹ از ریٹائرمنٹ اپلائنگ فار ریٹائرمنٹ اور ٹیکنگ ریٹائرمنٹ بیفور یور مینڈیٹری سروس پیریڈ اور یور مینڈیٹری بانڈ پیریڈ ہیز ایکسپائرڈ. پرماننٹ کمیشنڈ آفیسرز کے لیے 20 سال منیمم ریکوائرمنٹ ہے, اسی پرکار سولجرز کے لیے الگ الگ رینک پہ ٹائم نردھارت ہے. سو سم ٹائمز بیکاز آف پرسنل ریزنس بڑے ساری اٹس اے لائف آف سیکریفائس, اینڈ سم ٹائمز بیکاز آف ویریئس کمپلشنز اور پرسنل ریزنس اے مین از فورسڈ ٹو بریک اوے فرام دا آرگنائزیشن اور گو اوے فرام دا آرگنائزیشن, وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. سو یو اپلائی اینڈ اف دا آرگنائزیشن اگریز آن دا جسٹیفیکیشن کہ ہاں آپ کی بات میں میرٹ ہے, دے ول لیٹ یو گو بفور یور مینڈیٹری ٹائم. سو دیٹ از واٹ پری میچور ریٹائرمنٹ از.
0: جی بہت سارے ہمارے پاس یہاں سندیش آئے ہیں اینڈ آپ کو بہت سارا پیار ملا ہے, بہت میسیجز کے ذریعے اپنا پیار اب تک برسا رہے ہیں. یہاں پر انل کمار ہیں جنہوں نے سندیش بھیجا ہے اتراکھنڈ سے, اور انہوں نے آپ کو نمسکار کہا ہے, وشوکرما پوجا کی کچھ شبھ کامنائیں دی ہیں. بالکل, ایک آفیسر کو جس نے آرم فورسز میں اپنا دم خم ثابت کیا اپنے کاریہ کال میں, اس کو وشوکرما پوجا کا بالکل مطلب پتا ہے, کیونکہ اس کے لیے سارے استر شستر شاری مشینری ہی ہے جو جس سے اسے سشکتیکرن محسوس ہوا ہے. تو ویویک سر, دیش کی سیوا کے لیے آپ جو کر رہے ہیں, تعریف کے لیے میرے پاس شبد نہیں ہے. جے ہند, جے بھارت. تو آج بھی جب اس طرح کے سندیش ملتے ہیں, یو آر دا ہیرو, دا ریئل ہیرو. ہم یہی کہیں گے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کو لوگ اتنا پیار کرتے ہیں, قابل تعریف ہے. سندیش یہاں پر ڈسٹرکٹ بجنور سے آیا ہے, سبل پور سے نام چارن ہے ان کا, جے ہند انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے. پنکج کا امراوتی سے آیا ہے سندیش, کہتے ہیں کرنل ویویک چوہان ریٹائرڈ انڈین آرمی آفیسر, جسے بات چیت بڑھیا لگی ہے اور آپ کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں, اور آپریشن وجے میں شہید ہوئے سبھی سینکوں کو ونمر شردانجلی. اور آکاشوانی ایف ایم رینبو کے مادھیم سے تو ہم نتیہ پرتی سبھی سولجرز کو, آفیسرز کو نمن کہتے ہیں کہ آپ کی کرتویہ نشٹھا ہمارے لیے سروپری ہے. اگلا سندیش یشونت کا آیا ہے مہاراشٹر سے, اور یہ بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کا ہم دھنیواد کرنا چاہتے ہیں یشونت. سندیش ہمارے پاس آیا ہے تمل ناڈو سے, شورویر سینا نائک ادھیکاری کو میرا پرنام, جے ہند. وجے کمار وی کا سندیش ہے, اور جن کٹھن پرستھیوں میں ہمارے جوان, ہمارے سینیہ ادھیکاری کام کرتے ہیں, اپنی کرتویہ نشٹھا کا پالن کرتے ہیں, ان کو سلیوٹ کرتے ہیں ہمارے یہ دوست. جے ہند لکھ کر بھیجا ہے دیپانچو نے بھٹنڈا سے, جہاں آپ پہلی بار ایز اے کمیشنڈ آفیسر تعینات ہوئے تھے. تو کہیں نہ کہیں ایک کہتے نا ایک ایفینیٹی ہو جاتی ہے, جیسے انڈین ملٹری اکیڈمی کا نام سنتے ہی میری آپ کے ساتھ ہو گئی, سر آفیسر کے ساتھ ہو جاتی ہے جو انڈین ملٹری اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوتا ہے. اب سب سے مہتوپورن پرشن, آپ کے ماتا پتا انڈین آرم فورسز, اور اب آپ کا پریوار جس میں خاص طور پر آپ کی اسپاؤز آپ کی بیٹر ہاف ہے, آپ کو آفیسر بنانے میں آپ کے ماتا پتا کا آرمی کا بہت بڑا یوگدان تھا, لیکن اپنے کرتویوں کا پالن کرنے میں آپ کی بیٹر ہاف نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی. آپ کے پیچھے آپ کا گھر بخوبی ویسا ہی چل رہا ہوگا جیسے آپ اسے چھوڑ کر آتے ہوں گے, جب الگ الگ پوسٹنگز کے لیے اکیلے جاتے ہوں گے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟
1: سو آئی ہیو دی گریٹسٹ ریسپیکٹ فار جو وائفز ہیں ہمارے سولجرز کی, ہمارے آفیسرز کی, بیکاز یو نو اٹ از ان کی سپورٹ کے بغیر آپ ٹھیک سے کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کے گھر سے پیس ہے, آپ کی وائف جو ہے آپ کے ڈیسیجن سپورٹ کرتے ہیں, کبھی ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہوتے ہیں, کبھی سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, فیملی کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس کام ہے, آپ کو رسک لینا ہے. سو دیٹ از اے سیکریفائس فار دا فیملی, اینڈ آئی ہیو ایبسلیوٹ ریسپیکٹ فار دا لیڈیز, فار دا وائفز آف آل آر سولجرز ہو لیٹ دیم گو, ہو گلیڈلی لیٹ دیم گو ٹو دیئر فیلڈ پوسٹنگز فار دیئر ڈپلائمنٹس, فار دیئر ٹریننگز, بنا رو دھو کے, بنا رکس کریٹ کرے ہوئے, بنا کمپلینٹس کرے ہوئے, اور ان کی ایبسنس میں اکیلے گھر سنبھالنا, بچوں کو پڑھانا, بچوں کو دیکھ بھال کرنا, پیرنٹس کو دیکھ بھال کرنا, سوشل انگیجمنٹ جو ہے ان کو سنگل ہینڈڈلی ہینڈل کرنا, دیٹ از اے کریڈٹ ٹو دا لیڈیز, ٹو آل آف دیم, اینڈ آئی ہیو ایبسلیوٹ